awon owo yi emi na da pada fun ise iranse yi Stanbic IBTC Bank 0017464582 Alade Olubomi Folasade Olorun no nta ni la da pada yi ade ti pa pe ra pada emi yan ni oro wa e ta wa na se